0: Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Kristian Høgh Magnusson. Sikkert en
1: sommer. Når sveden perler.
2: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende.
1: Sommer på Slags.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er en ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
2: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten byder mest på opholdsvejr over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 11 og 16 grader. En varmefront passerer i løbet af natten Danmark fra vest, og den har skyer og regn med sig. Der strømmer herefter varm og fugtig luft over landet sydfra, og det giver bedre plads til sol de kommende dage, men også risiko for regn og tordenbyer. Således starter torsdagen mest med skydevejr, og mod øst så kan der komme lidt regn. Efterhånden så klarer det op med tørvejr, og vi får solskin og temperaturer op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sig.
1: Solskin. Skønt.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio. I wanna have

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er den 18. juni. Byen sover stadig. Gaderne trækker vejret tungt. Men du er oppe. Du er foran. Du er klar. Dagen starter med en del skyer mod øst, måske lidt regnvejr. Men efterhånden så tager opklaringen over, og dagen slutter med tørvejr og solskin og temperaturer op til 23 grader. Så nu er du klar. På med jakken, ret ryggen, gå ud, som om dagen ikke skylder dig noget, for i dag er du en vinder.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu. På 55 55 88 88.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det gør især, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: you. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer. Den norske kronprinsesse Mette Marit har gennemgået en livreddende lungetransplantation, og operationen er veloverstået. Det vækker stor glæde hos dronning Mary. Til DR fortæller den danske dronning, at hendes varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Det var onsdag formiddag, at det norske kongehus oplyste, at den 52-årige kronprinsesse var blevet opereret. Mette Marit har lidt af den uhelbredelige sygdom lungefibrose siden 2018. I begyndelsen af juni blev hendes tilstand forværret, og hun blev derfor sat på en venteliste til en transplantation.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, det er den 18. juni. Byen sover stadig. Gaderne trækker vejret tungt. Men du er oppe. Du er foran. Du er klar. Dagen starter med en del skyer mod øst, måske lidt regnvejr. Men efterhånden så tager opklaringen over, og dagen slutter med tørvejr og solskin og temperaturer op til 23 grader. Så nu er du klar. På med jakken, ret ryggen, gå ud, som om dagen ikke skylder dig noget, for i dag er du en vinder.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: denne uge til nettopris. 60 cl kokkjøtt til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
2: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se, hvad meteorologerne har til os i godteposen i dag. Torsdag, vi får mest tørt vejr. Det bliver skyet først på dagen med en klar vestfra med nogen sol i dagens løb. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 18 og 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Adamski Killer, klokken den er 6 minutter over 6. Det er morgen på Sydårsøerne, der står torsdag den 18. juni i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, velkommen til morgens program. I går der sad jeg lige og rodede lidt med nogle stikpropper, jeg skulle have monteret på nogle ledninger. Og jeg er blevet lidt langsynet med alderen, så jeg burde have nogle briller lige i nærheden. Det har jeg heldigvis også, og dem måtte jeg så ty til i går, for så kunne jeg simpelthen ikke få øje på de der små skruer, der var i de her stikpropper. Og det, jeg lagde mærke til, det er, jeg tror, jeg havde tre stikpropper, jeg skulle have monteret på ledninger, og der var ingen af de der tre stikpropper, der var ens. Det var lavet på en anden måde fra stikprop til stikprop. Jeg tror, du har måske prøvet at montere sådan en ledning, og så ved du godt, at det skal ned igennem nogle snørklede gange og spændes fast på alle mulige måder. Og det var lavet på tre forskellige måder, selvom stikpropperne, ja, de lignede hinanden, men der var meget forskel på dem indeni. Nå, men det hele virkede. Der er sat strøm på. Alt er godt. Velkommen til dagens program, hvor vi lige nu spiller en sang, der er meget aktuel lige nu, fordi på tirsdag i næste uge, der er det Sankt Hans og Sommersolhverv. Det her er Lord Siva Solhverv. Godmorgen. Godmorgen.

Ny sang for Benjamin Howden hedder Portugal. Klokken den er 6:15. Jeg så faktisk Portugals landshold spille i går aftes mod DR Congo. Og jeg tænkte, dem der, dem kører de fuldstændig over. Men det skete overhovedet ikke. Det var ligesom om, at Portugal bare slet ikke kunne finde de rigtige spil. Og Ronaldo, som var med som nummer 7, som han altid er, ja, han gjorde ikke den helt, helt store forskel. Og jeg tror, der var mange, der havde forventet, at der ville ske en hel masse mere omkring ham. Det gjorde der ikke. Så kampen den endte 1-1. Skuffelse for Portugal og kæmpe, kæmpe store sejr for DR Congo, der fik sit første point i den her VM-slutrunde. Lige nu spiller vi Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing. Godmorgen.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.

Lag nede med det morgen på Sydhavsøerne. Jeg ved ikke helt, om jeg er nede med det danske sommervejr. Jeg synes, det har været sådan en blandet landhandel her i juni måned. Dagens vejr ser sådan her ud. Vi får en torsdag med tørt vejr, og først på dagen er der skyer på himlen, men det klarer op, og vi får nogen eller en del sol i dagens løb. Svag til jævn vind, der blæser fra sydvest. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader varme.

Lucas Graham, om et par minutter, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. De lokale nyheder er klar her hos os på Radio Sydhavnsøerne, og om godt og vel 10 minutter skal vi lige kigge lidt på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Og listen, den er meget, meget kort. Der er faktisk kun to på min liste, og du er selvfølgelig også på listen, fordi du skal også have et lille hurra, eller stort hurra faktisk, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 18. juli. Run away.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
2: Efter 20 års arbejde er Dodde Kaliten fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen fra ActivL, og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS, din stærke lokale VVS'er.

Shakira med ny sang, den hedder Sue. Der er 20 minutter til klokken, den er 7. Listen over kendisfødselarer i dag, den 18. juni, den er ultra kort. Der er faktisk kun to på min liste. Den ene, det er Isabella Rossellini, der er italiensk model og skuespillerinde. Hun bliver 74 i dag. Og Sir Paul McCartney, tidligere Beatles-musiker og sangskriver. Han har været i musikbranchen i en menneskealder. Han skal have 84 lys i lagkagen i dag. Paul McCartney, han er født i 1942. Kæmpe stort tillykke til de to kendisfødselarer, men det allerstørste hurra, det går ud til dig, hvis lige præcis du har fødselsdag i dag, den 18. juni. Nu spiller vi Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak.
0: Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Der er 12 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen. Hvor godt kender du Sydhavsøerne, og hvor god er du til geografi? Det er altså noget, vi skal undersøge lidt senere her til morgen, når vi sætter gang i en lille konkurrence, hvor vi har et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov på Højkant. Og det er et geografispørgsmål om vores område, som du skal svare på via vores sms 1919, hvis du har lyst til at lege med i konkurrencen lidt senere. Jeg hedder Claus Nielsen og har fornøjelsen at hjælpe dig ud af dynerne på en torsdag morgen, hvor der står den 18. juni i kalenderen. Det her er ABBA, Does Your Mother Know? Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
6: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Hvornår er vi der for?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: En græne- og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se, hvad meteorologerne har til os i godteposen i dag. Torsdag, vi får mest tørt vejr. Det bliver skyet først på dagen med en klar opvestfra med nogen sol i dagens løb. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 18 og 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Maggie Reilly, Every Time We Touch. Klokken den er 6:06. Morgen på Sydhavsøerne. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så er der grønne streger over alt på trafikkortet i vores område, og det er ens betydende med, at der ikke er de store trafikale problemer. Også selvom der er mange biler på vejene her til morgen, ja, så er der altså ikke noget, der giver problemer, der finder veje til mit trafikkort herinde. Det er jo også et kort, der afslører, at vi starter på en 16-17 graders varme over alt på Sydhavsøerne her til morgen. Lige om lidt, der banker vi på hos politiet. Vi skal kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er David Guetta og Kelly Rowlands, When Love Takes Over. Godmorgen.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Helt ny sang for Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der handler det om festivaler. Vejret ser endelig ud til at vende, skriver politiet inde på Facebook. Det er også noget, politiet holder øje med. Og det er lige tid til den helt store festivalsæson. Derfor har vi vanen tro lavet en liste, der kan være en stor hjælp til en skøn, en tryg og en sikker festivalperiode. Vi vil også være til stede, men primært uden for festivalpladserne, hvor vi vil skabe tryghed og sikkerhed. Og så kommer der en stribe gode råd fra politiet. Pas på jeres tasker. Der kan være langfingrede banditter på spil. Det varme vejr, det kræver masser af væske, også andet end alkohol, så husk at drikke vand. Pas på falske billetter. Dem er der stadigvæk masser i omløb af. Køb kun igennem de officielle udbydere. Skulle der være behov for hjælp på pladsen, så grib fat i vagterne eller samaritterne. Skulle den være helt galt, så ring 112. Når du skal hjem, så er det en rigtig dårlig idé at køre med en pirattaxa. Det kan koste dyrt og ende med røveri eller vold. Er promillen for høj, så træk cyklen hjem og lad løbehjul og bil stå. Rigtig god sommer og rigtig god festivalsæson til alle, som lyder det fra politiet.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: T. kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Det var Uro, der tog os med en tur ned af Godthåbsvej. Klokken er 7.24, der er 6 minutter til klokken. Den er 7:30. Blå himmel, sol og 25 grader, det er lige med en sommerdag. Og jeg kan opfylde næsten en af tingene, hvis jeg kigger i vejrudsigten. Først skyde og stedvise diset vejr, men efterhånden der klarer det op fra vest med nogen sol, men også en enkelt byge hister her. Og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Og så det der med temperaturen, der kan jeg næsten klare de der 25 grader. Vi får mellem 18 og 23 grader i dag, så det bliver en ganske fornuftig dag, sådan rent temperaturmæssigt i hvert fald. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat klart vejr måske med en enkelt tågebanke. Temperaturen mellem 12 og 17 graders varme.

0: Jeg må indrømme, jeg tænker på cremekongen Ole Henriksen hver evig eneste gang, jeg spiller den her sang. Han siger også det der, I love it. Og den her, den hedder, I love it, I love it, I love it. Det her var Bella Kay på Radio Sydhavnsøerne et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer.
3: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Der er 18 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Det var ikke længe inden, at vi danskere holder sommerferie i stor stil. Der er måske nogen, der allerede er 20 startet. Og når man skal på sommerferie, så kan man jo for eksempel vælge at tage på camping et eller andet sted i Danmark. Man kan tage på ferie sydpå i bil. Man kan også tage på flyveferie. Er det ikke omkring 3 timer og 3 kvarter, det tager at flyve til for eksempel Mallorca? Hvis man vil transatlantisk, så tager det lidt længere tid, sådan 8-9 timer at flyve hen over Atlanten, for eksempel til USA. Men hvis man virkelig vil ud på en lang flyvetur, så skal man lige holde hesten lidt og vente til næste år, fordi det australske flyselskab Qantas vil nemlig fra oktober 2027 begynde at flyve direkte mellem London og Sydney. Rejsen forventes at tage op mod 22 timer uden mellemlandinger, og det bliver verdens længste kommercielle flyvning. Jeg har været transatlantisk nogle gange med en flyvemaskine, og jeg synes, mine stænger lige fuldstændig færdig efter sådan en 7-8 timer i en flyver, så jeg tænker 22 timer, så trænger man virkelig til at strække benene. Her spiller vi Christoffer, ham med gitaren. Godmorgen.
1: Ham med gitaren.

11 minutter til klokken, den er 8. Hvor godt kender du Sydhavsøerne, og hvor god er du til geografi? Det skal vi kigge lidt på nu, fordi vi skal have gang i en lille konkurrence, som kører via vores sms 1919. Det der på højkant, det er et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Her holder man et års fødselsdag i øjeblikket, og derfor, ja, der har vi en konkurrence kørende her i radioen, som handler om både historie og geografi. Det skal handle om Nakskov i dag. Nakskov er den ældste og den største af de lollandske købsteder, og det er en by, der har rødder, der går rigtig, rigtig langt tilbage. Men hvor gammel tror du egentlig Nakskov er? Er Nakskov 2.000 år? Går byen helt tilbage til Jesus fødsel? Eller er Nakskov 800 år gammel, sådan i hele træskolængder i hvert fald? Eller snakker vi om en by, der er 100 år gammel? Altså 2.000, 800 eller 100 år gammel? Hvor gammel tror du Nakskov er? Lad os høre dit bud inde på vores sms. 1919 er altså først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet. Det er lidt efter klokken 9, vi finder vinderen af den her konkurrence. Det her er Supertramp, Breakfast in America. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se, hvad meteorologerne har til os i godteposen i dag. Torsdag vi får mest tørt vejr. Det bliver skyet først på dagen med en klar opvestfra med nogen sol i dagens løb. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: sad.
1: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Klokken den er 6 minutter over 8. For lidt siden, der søsatte vi morgens konkurrence, der handler om kendskab til Sydhavsøerne og også lidt om geografi. Det der på højkant, det er et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Her fejrer man et års fødselsdag i øjeblikket, og derfor har vi en konkurrence kørende her i radioen. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Nakskov er den ældste og største af de lollandske købsteder. Men hvor gammel tror du egentlig Nakskov er? 2.000 år? 800 år eller 100 år, altså 2.000 år, er det en by, der går helt tilbage til omkring, hvor Jesus han gik rundt på jorden, eller er det en by, der omkring 800 år, eller er det en by, der omkring 100 år? Det skal du svare på via vores sms 1919 RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet her. Vinderen finder vi om en god times tid, så skriv løs på vores sms 1919, hvis du har lyst til at lege med, i dysten om det her gavekort på 250 kroner. Lige nu spiller vi 10 Sharp, det her. Are you? Come on.

Annika Livsforladt, klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Hvis man er vild med fodbold, så er der mange fantastiske fodboldkampe i øjeblikket ved VM i fodbold. Jeg ved godt, at nogle af dem ligger på lidt ubekvemme tidspunkter, altså midt om natten, hvis man skal se dem, og det kan måske være svært at få til at nå sammen. Men her i går aftes, der spillede Portugal mod DR Congo. Det var en kamp, jeg sad og så. Jeg havde virkelig, altså som i virkelig, virkelig svært ved at holde mig vågen til den, fordi jeg synes, der skete nader i den kamp. Den endte 1-1. England mødte Kroatien i nat dansk tid, og det var en målrig affære, der blev scoret ikke mindre end 6 mål. 4-2 vandt englænderne i det her europæiske opgør, så mødte Ghana Panama. Det blev til en 1-0 sejr til Ghana. Og hvis man gerne vil have det helt store overblik over, hvad der sådan er sket rent fodboldmæssigt med VM i fodbold, så er det faktisk en god idé bare at google VM i fodbold 2026, så får du en oversigt over alle kampene, både dem, der er spillet og dem, der skal spilles. Og ud over det, så kan du også se, hvornår de her kampe bliver spillet. Og når de så er spillet færdige kampene, så er der faktisk også sådan en lille videoklip på et par minutter, hvor du lige kan se et sammendrag, altså højdepunkterne fra kampene. Så det er en god måde lige at holde sig opdateret, hvis man lige googler VM 2026. Lige nu spiller vi John Mayer, Your Body is a Wonderland. Godmorgen.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
4: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
4: Læs mere og søg på uce.dk.

Hoshier to Sweet, 8.23, dagen i dag starter skyde og diset, men efterhånden der får vi nogen opklaring vestfra med sol over det meste af vores område, men der kan altså også falde en enkelt by i løbet af eftermiddagstimerne. Svag til jævn vind fra sydvest og en temperatur, der ligger mellem 18 og 23 graders varme.

0: Som om vi ikke har haft regnvejr nok her i juni måned. Det her var The Weather Girls, It's Raining Men. Det er morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er en ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
3: Den norske kronprinsesse Mette Marit har gennemgået en livreddende lungetransplantation, og operationen er veloverstået. Det vækker stor glæde hos dronning Mary. Til DR fortæller den danske dronning, at hendes varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Det var onsdag formiddag, at det norske kongehus oplyste, at den 52-årige kronprinsesse var blevet opereret. Mette Marit har lidt af den uhelbredelige sygdom lungefibrose siden 2018. I begyndelsen af juni blev hendes tilstand forværret, og hun blev derfor sat på en venteliste til en transplantation.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.

Alex Morgan, Fever Dream, klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Her i weekenden, der når vi op omkring 30 graders varme, og samtidig med det, så er der altså buller og brag i luften, tordenvejr, så det bliver en forholdsvis trykkende varme, kunne jeg godt forestille mig. Og så får man jo lyst til at springe i bølgen den blå, og der har jeg bare altid

fået at vide, hvis det tordner, så hold dig langt, langt væk fra vand. Hvis vi rykker en tur sydpå til Frankrig og den franske hovedstad Paris, så ser man ind i endnu højere temperaturer, helt op til 40 grader i den kommende weekend, og derfor har hovedstaden taget et usædvanligt skridt. Det er normalvis ikke tilladt at bade i kanalen St. Martin, men som konsekvens af de varme omstændigheder, der har man nu åbnet for badning. Ifølge byens borgmester er det spild af ressourcer at prøve at holde folk på land og holde folk fra at hoppe i vandet. De bader alligevel på livet løs, så derfor der har vi indsat livreddere til at holde øje med de badende i den franske hovedstad.

Colby, While I Wait, 14 minutter til klokken, den er 9. Godmorgen. Efter klokken 9, der skal vi have fundet en vinder i den konkurrence, som vi satte i søen lidt tidligere til morgen. En konkurrence, der handler om at kende Sydhavsøerne og måske også have lidt viden om geografi. Og det der på højkant, det er et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Hvem der vinder gavekortet, får du svaret på her efter klokken 9. Du kan stadigvæk nå at være med i konkurrencen. Spørgsmålet er, Nakskov på Lolland er den ældste og største af de lollandske købsteder. Men hvor gammel tror du byen er? 2.000 år, 800 år eller 100 år? Altså 2.000 år, 800 år eller 100 år? Kom med dit svar på vores sms 1919 med RS først i tekstfeltet. Efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, så svaret på spørgsmålet. Og afsted til 1919, så kan du lige præcis nå at være med i konkurrencen. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Bruno Mars, I Just Might. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: En 34-årig mand blev sent tirsdag aften overfaldet på en parkeringsplads ved Svinglen i Nakskov. Ifølge politiet blev manden slået i hovedet og på kroppen med en form for slagvåben. Han blev kørt til behandling på sygehuset i Nykøbing, men er uden for livsfare. En 35-årig kvinde fra lokalområdet er anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. De to kender hinanden i forvejen, oplyser politiet. Politiet mener desuden, at flere medgerningsmænd fortsat er på fri fod. Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se, hvad meteorologerne har til os i godteposen i dag. Torsdag, vi får mest tørt vejr. Det bliver skyet først på dagen med en klar opvestfra med nogen sol i dagens løb. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Alanis Morissette, Ironic, så kommer vi på den anden side. Klokken 9 morgen er blevet til formiddag, og lige nu skal vi have sat navn på en vinder af et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Og det er i den konkurrence, der handler om, hvor godt man kender Sydhavsøerne, og hvor god man er til geografi. Og på telefonen, der har vi Thomas fra Nakskov. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Thomas, du er på arbejde i øjeblikket, og da du lige tog telefonen for et øjeblik siden, der bullerede og bragede det helt vildt. Hvad er du gang i?
1: Vi laver tanke. Ståltanke.
0: Ja, til hvad? Hvad skal der være inde i tankene?
1: Væske til afisning af flyvinger.
0: Thomas, følger du med i fodbold?
1: Lidt, men det er ikke op meget.
0: Er det fordi, det bliver sendt på de der ukristelige tidspunkter, eller interesserer du bare ikke rigtig der for fodbold?
1: Jo, men nu er Danmark ikke med, så jeg ikke måtte at slå på det jo.
0: Det tager ligesom top med interessen, ikke? Er der et andet hold, du følger med i så?
1: Nej.
0: Det er jo faktisk gået godt for vores nabolande. Både Tyskland, Sverige og Norge har vundet store sejre. Er det noget, man godt kan blive en lille smule tændt på alligevel?
1: Ikke rigtigt. Der skal sgu mere til.
0: Der skal mere til. Og ja. Vi kan godt blive enige om, at ligegyldigt hvordan og ledes man vender og drejer det her med den her VM-slutrunde, så det der, at Danmark ikke er med, det tager lige top med glæden.
1: Det er rigtigt.
0: Thomas, jeg skal lige høre dig ad. Geografi, var det noget, du var god til, dengang du gik i skole?
1: Ikke rigtigt.
0: Nej. Hvad var dit yndlingsfag?
1: Frikvarteret.
0: Jamen, der er vi enige, dig og mig. Det vil sige, jeg synes også godt om frikvarteret. Jeg synes, det var fantastisk. Men lad os lige prøve at se, om du kan regne den ud i dag, fordi at, det handler om at kende Sydhavsøerne. Det handler om at kende sin geografi en lille bitte smule. Nakskov er den ældste og den største af de lollandske købsteder, men hvor gammel tror du, Nakskov er? 2.000 år, 800 år eller 100 år?
1: Ja, jeg med 800.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Lige 800 og en lille chat oveni. Nakskov har eksisteret som handelsplads helt tilbage til 1200-tallet, så det er sådan lidt over 800 år, ikke? Thomas, jeg ønsker dig fortsat god arbejdslyst på arbejdspladsen, og så vil jeg sørge for, at du får et gavekort på 250 kroner til vin og velsmag i Nakskov. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.

Mille sammen med uro, drømmefanger. Du er med på Radio Sydhavsøerne, og nu står der historie på skoleskemaet. Der står den 18. juni i kalenderen, og her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato, vi starter for 40 år siden dengang. Der var Danmark med for allerførste gang ved en VM-slutrunde. Det var et VM, der blev spillet i Mexico, og vi kom godt fra start. Men på den her dag i 1986, der gik det altså galt. Danmark blev slået af Spanien med 5-1, og dermed ude af VM-slutrunden i fodbold. Der var en vis her Butragueño, der gjorde det onde ved Danmark, og så var der også en Jesper Olsen, der lavede en tilbagelægning i lige præcis den her kamp. 2003 på den her dag, børnesygdommen mæslinger blev erklæret for udryddet i Danmark. Og vi slutter af i 2006, for præcis 20 år siden, den danske racerkører Jan Magnussen vinder for tredje år i træk GT1-klassen i 24-timers løbet Le Mans i det franske.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Det er Arno.
4: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
3: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
5: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.

Apaka smelter under månen. Hvor end jeg gerne ville, så kan jeg altså ikke love dig blå himmel og høj solskin i dag. Vi får først på dagen skyder disse vejr efterhånden, der klarer det dog noget op. Vest fra med nogen sol, men også en enkelt bygehister her. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften tørt med nogen sol og i nat klart vejr, måske med enkelte tågebanker. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, så det bliver ikke sådan specielt koldt i nat. Og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra sydvest. Please don't stop.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Om godt og vel 10 minutter, der har vi det sidste punkt på morgens dagsorden her på Radio Sydhavnsøren, nemlig vores tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Allerførst lige nu her en opdatering på de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer.
3: Efter 20 års arbejde er dodekaliten fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er fire stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og bekræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på Nørregade Teater.

0: til 30% på dæk til bilen, og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Så har vi sat strøm til torsdagens tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Og den første sang, der var med i tidsmaskinen i dag, det var svenske Drømhus, vil have dig. Dagens to historier, de lyder sådan her. Den lille havfrue på lange linje i København mister for anden gang i historien hovedet, det år vi befinder os i. En anden, der også mister hovedet, det er den amerikanske præsident Bill Clinton. Monica Lewinsky, tidligere praktikant i Det Hvide Hus, underskriver under eden erklæring, hvor i hun benægter

0: har haft en affære med præsident Bill Clinton. Det sker altså også i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Soap, This Is How We Party.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

Drømhus vil have dig og Soap, This is how we party. Det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de handlede om blandt andet den lille havfrue på Langelinje, der mister hovedet for anden gang i historien. Og Monica Lewinsky, tidligere praktikant i Det Hvide Hus, underskriver under ed en erklæring, hvor i hun benægter at have haft en affære med den amerikanske præsident Bill Clinton. Det viser sig at være løgn og latin det hele, og alt det her, det foregik i 1998. Du som en sommerdag køb

Yeah. Godt samlet 1-2 igen og igen. Vi nærmer os klokken 10, og dermed også en afslutning på den her torsdag morgen på Radio Sydhavsøerne. En torsdag morgen, hvor det har handlet om geografi, og om hvor godt du kender Sydhavsøerne i vores lille konkurrence, hvor vi havde et gavekort på 250 kroner på højkant til vin og velsmag i Nakskov. Og det handlede jo om lige præcis Nakskov her til morgen, hvor vi spurgte, hvor gammel tror du egentlig Nakskov er? Er det 2.800 eller 100 år, og Nakskov er lige omkring 100 år gammel, grundlagt tilbage i 1200-tallet. Hvis vi derimod kigger mod Falster, så er det Stubbekøbing, der er øens ældste købstad, med kendte privilegier helt tilbage til 1354. Så nu blev du en lille smule klogere på historien. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu og kun tilbage ønsker dig en rigtig god torsdag. Jeg forlader dig med Burhan G. og Medina. Her gemt dit nummer.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nyrenoveret ejendom i Torvgade i Saxkøbing er sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
2: En bunke grene og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen får flere store chancer i løbet af dagen, selvom en enkelt by lokalt kan snige sig forbi. Og så er varmen kommet op til 23 grader mange steder. Lokalt kan det faktisk også blive lidt varmere. I aften der ser det flot ud. Tørvejr. Vi får nogen eller en del sol. Og til natten klart vejr. Men enkelte steder kan der altså slutte sig lidt tåge til menuen. Med temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker, oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
4: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
5: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for ActivL, og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS, din stærke lokale VVS'er.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er en ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen, og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
2: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vi skal på Marielyst.
1: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
0: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
1: Hvor er det tequila?
2: Eller kølig milkshake.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Wiener Velsmag fejrer et års fødselsdag i butikken i Nakskov med en kæmpe fødselsdagsfest fra torsdag den 18. juni til lørdag den 20. juni. Kom forbi til de vildeste tilbud. Torsdag er der en flaske vin til kun 25 kroner. Maks 3 flasker per kunde. Og fredag kan du nyde et glas vin til kun 25 kroner. Vi har mange andre tilbud, og der vil være hygge med musik på vores torv fredag. Lørdag fortsætter festen. Kom forbi til en kæmpe fødselsdagsfest hos Wiener Velsmag i Nakskov.
2: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: T. kendes for ret.

0: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
2: Middelaldercentret i Sundby på Lolland har fået sin største donation i mere end 20 år. En række fonde giver til sammen 13,75 millioner kroner til centret, som skal bruge pengene på at fremtidssikre formidlingen, oplyser centret i en pressemeddelelse. Der skal blandt andet laves en ny indgangsportal til år 1400, bedre forhold til historisk madlavning og restaurering af centrets store blide. Samtidig skal området klimasikres mod vand fra Guldborgsund og undergrunden. Arbejdet ventes at begynde til efteråret og vil tage cirka 3 år. Centret holder åbent imens.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi får set en del til solen i dag, og alligevel så er der risiko for, at der kan forekomme en byge. Temperaturen i dag går op til 23 grader. Lokalt kan den da blive varmere. I aften der holder det tørt. Der er gode solchancer. Til natten delvis klart vejr, og lokalt er der risiko for tåge. Temperaturen kommer herned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valg til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
3: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
2: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevarer og bedre udnyttelse af ressourcer. Den norske kronprinsesse Mette Marit har gennemgået en livreddende lungetransplantation, og operationen er veloverstået. Det vækker stor glæde hos dronning Mary. Til DR fortæller den danske dronning, at hendes varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Det var onsdag formiddag, at det norske kongehus oplyste, at den 52-årige kronprinsesse var blevet opereret. Mette Marit har lidt af den uhelbredelige sygdom lungefibrose siden 2018. I begyndelsen af juni blev hendes tilstand forværret, og hun blev derfor sat på en venteliste til en transplantation.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset48000@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
3: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
2: Ej, nu røg der en slange.
3: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
4: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Hvornår er vi der for?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
0: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nyrenoveret ejendom i Torvgade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
2: En bunke grene og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen får rimelig godt fat i dag, og der er alligevel risiko for en enkelt byge. Det kan ikke udelukkes. Og så bliver det varmt op til 23 grader mange steder. Lokalt kan den der blive varmere. I aften der fortsætter det gode vejr med masser af sol. Til natten klart vejr, og lokalt kan det dannes tågebanker. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Medina var det på Se mig nu, og hvem ved, om du får hende at se eller høre senere i programmet i dag? Det må vi finde ud af sammen.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, så fik vi taget hul på ugens sidste Sydhavnsfrokost, og det kan vi jo så fejre med at hoppe i badetøjet. Men kan vi vide, om det var sikkert at bade på Sydhavnsøerne i gamle dage? Det ser vi på i gammelhed. Så skal du med mig til Kongeligt Bryllup i dagens frokostklassiker. Der skal gættes en dansk stjerne i Det Lyder Som. Og så skal vi på en musikal sejlads i dagens Sydhavsø. Men først så skal du bruge penge, masser af penge, på dig selv. Og hvorfor det lige nøjagtigt skal være i dag, det kan du høre ved mig lige om lidt.

0: Ret lækker opdatering, ikke? Elton John var det sammen med Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, det skal fejres. Nu skal vi til det, og det er ikke fordi, at det eventuelt er din fødselsdag. Jeg ved, det er bestemt ikke jul, men i dag der er det gengæld den 18. juni. Den officielle brug penge på dig selv dag. Og det er vel ikke den værste dag i historien, er det vel? Så hvad er det, du vil forkæle dig selv med i dag? Det kan være, det er noget, du har gået og drømt om. Er det den der sommerferie, du egentlig har valgt at spare på? Er det alt det tøj, du har set i vinduet tilpas mange gange? Måske bare en god frokost, eller hvad med dit tv? Er det på tide at skifte det ud? Der skal selvfølgelig være penge til det, det ved jeg godt. Det siger de fornuftige, men af og til, så er det også godt at forkæle sig selv. Og give sig selv et eller andet, bare fordi. Og skal du nu vælge en dag at gøre det på, så er i dag et rigtig godt bud, for det er jo blevet den 18. juni, den officielle brug penge på dig selv dag, og det skal fejres.

0: Noget af det smukkeste fra Backstreet Boys Drowning var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt, du og jeg, skal have lukket op for dagens frokostklassiker, og der kan du godt finde det fine tøj frem, for vi skal til kongeligt bryllup.
1: I Østrig er lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk lebensgefühl på austria.info.
2: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
3: Til Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.

0: Jeg tror, det er den forkerte fest, hun har været med til. Dasha, not at this party, var det her i din sydhavsfrokost. Men lad os tage til et brag af en fest for mange år siden.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der skal du med mig 50 år tilbage i tiden til den 18. juni 1976, hvor hele verdens øjne var rettet mod den svenske konge Carl Gustav og hans kommende brud Silvia Sommerlath. Det var nemlig den sommer, de skulle giftes, og i den anledning så gav et allerede meget berømt svensk band på dagen i dag en helt særlig koncert for det kommende royale ægtepar. Her får du bandet på en af de sange, der helt sikkert blev spillet til den kongelige koncert.

0: det er lækkert det her. Money, Money, Money fra ABBA udkom i 1976, og det var jo altså den 18. juni 1976, altså på dagen i dag for 50 år siden, at ABBA gav en helt speciel koncert i Sverige for det kommende royale ægtepar Carl Gustav og Silvia. Den fik du her som dagens frokostklassiker. Og lige nu, der er det blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie Louise Brem Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
3: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, var det Lush Life, det var det med Sara Larsson i din sydhavsfrokost, hvor jeg tror, vi skal se, om vi kan gætte et ord med ø.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, i dag der skal vi prøve noget lidt sjovt og anderledes, for dagens sydhavsø gemmer nemlig på en sang. En stor dansk klassiker, og nu giver jeg dig lidt af teksten, og så er det op til dig at gætte, hvilken sang, hvor bogstavet ø indgår i titlen. Jeg ved, du mærker en længsel, dine øjne stævner ud, under en havblå himmel, tænker på alt det, du forlod. Hvad er det for en dansk sang, hvor bogstavet ø indgår i titlen? Har du et bud på det, eller skal du have lidt hjælp? Du skal måske have det rigtige svar, ved du hvad? Det skal du nok få lidt senere.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Til Hans Nimaibo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Ti kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Danske Junior Senior var det på Movie & Feed lige her i din sydhavsfrokost. Sangen, der skulle gættes i dagens sydhavsø, det var i dag naturligvis Dodo & The Dodos store klassiker, Sømand af Verden.

0: Ja, hvem skulle tro, at han havde det i sig? Smuk, smuk ballade fra en af de helt store rockere, også i Osborne, var det på Dreamer. Lige om lidt, der løfter jeg sløret for, hvad du kan glæde dig til i gamlelederne.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Deep Blue Something elsker den her sang. Breakfast at Tiffany's var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi skulle have været tilbage til 2006 i gammelhederne lige om lidt. Men avisen fra i dag mangler, så det betyder, at jeg skal helt tilbage til 1966. Og der skal vi faktisk se, om vi skal ud og bade, eller om vi skal til dyreskue, vil du have meget mere lige om lidt. Først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
3: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Solen får flere store chancer i løbet af dagen, selvom en enkelt by lokalt kan snige sig forbi. Og så er varmen kommet op til 23 grader mange steder. Lokalt kan det faktisk også blive lidt varmere. I aften, der ser det flot ud. Tørvejr. Vi får nogen eller en del sol. Og til natten klart vejr. Men enkelte steder kan der altså slutte sig lidt tåge til menuen. Med temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
4: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Sabrina Carpenter var det selvfølgelig her i din Sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne med Tears. Og så tror jeg, det er blevet tid til...
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Ja, det er altså den sidste gang gammelheder i den her uge. Det betyder også, at vi skulle have været tilbage til 2006, så gik jeg ned på arkivet her til morgen. Og avisen, jeg skulle bruge fra dagen i dag i 2006... Den var der nogen, der har lånt. Jeg håber ikke, den er smidt ud. Jeg håber, den er et eller andet sted. Så må du have den på et andet tidspunkt. Det betød også, at jeg skulle meget, meget længere ned på arkivet for at finde ud af, hvad der var sket på dagen i dag i 1966. Og det kan du høre lige her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 18. juni 1966. Flagene hang slapt ned i det vindstille og fugtige vejr, da de sidste hektiske forberedelser til Landboforeningens fælleskue blev gjort i morges. Heden var trykkende efter morgenregnen, og det gjorde dyrene nervøse. Det ender altid med, at der er rygende travlt i de sidste minutter inden åbningen af skuet, også selvom man i går tog afsted en halv time tidligere end sidste år. De udstillede dyr skal pusses og børstes, maskinerne skal have en ekstra tur med vaskeskinnet, inden de er egnet til at stå til tilskuernes kritiske blikke. Det er slet ikke så få forberedelser, der skal til, når dyrene skal stå på pladsen i mere end et døgn. Der skal køres foder til dem, og der skal strøs under dem. Vejret er ikke det bedste til et dyrskue. Luften er ved at være fortrykkende, men man håber på, at det lufter noget mere op ad dagen. Så skulle der være mulighed for et dyrskue med rekorddeltagelse. I modsætning til så mange andre steder byder Lolland Falster på fine bademuligheder. Østersøens vand er ikke sådan at forplumre, det viser amtslæge P. Smits rapport, der er aktuel til dagen. Amtslægen oplyser, at forholdene ved Falsters kyster er nogenlunde, som de altid har været. Falsters østkyst er meget fin uden forureninger, der spiller en sundhedsmæssig rolle. I Guldborgsund og Sakskøbing Fjord er forholdene til gengæld dårligst tænkelige. For Nykøbings vedkommende er der grund til optimisme. Vi håber på, at planerne om et rensningsanlæg her meget snart kan realiseres. Her fik du gammelhederne 18. juni 1966.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Verdens eneste, i hvert fald verdens mest berømte spring ud sang Outside, var det fra George Michael lige her i din Sydhavsfrokost. Nå, nu er det igen snart tid til at sætte fokus på alt det, der gør Sydhavsøerne til noget særligt. For efter succesen sidste år, så vender Ugeavisen Guldborgsund, Ugeavisen Lolland og Folketiden.dk tilbage med konkurrencen Sydhavsøernes bedste 26, hvor du som læser får mulighed for at hylde de virksomheder, arbejdspladser, attraktioner og mennesker, der gør en forskel i hverdagen på Lolland og Falster. Selvom nomineringerne først åbner efter sommerferien, så opfordres du som borger allerede nu til at begynde at tænke på, hvem der fortjener en plads blandt kandidaterne. Og der skal faktisk findes vinder i 6 kategorier. Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl. Husk, du kan følge med i hele den her historie og meget andet ind på folketidene.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
3: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.

0: er hun klar jobbet til UG Kryds og Slange. Chaperone var det på The Giver. Og det føler også gældende for den sangerinde, der skal gættes nu.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en af de mest markante og stilskabende skikkelser i nyere dansk musikhistorie. Hun har været på banen i en del år efterhånden og kendt for sit markante... vokalunivers, kan vi næsten kalde det, og enestående evne til at kombinere klubbeats, de her elektroniske beats, med i ørefaldende popmelodier. Udover sin musikalske succes har hun medvirket i flere store underholdningsprogrammer på tv, blandt andet TV2's Toppen af Poppen, og så har hun for øvrigt i sin tid været kærester med både sangeren Sander og Christoffer. Hvem er det, det lyder som? Har du et bud på det? Jeg har lidt lyd til dig lige om lidt.

0: tilbage i tiden på en af de allerbedste måder, man kan tage tilbage i tiden på Eurythmics' When Tomorrow Comes. Det er den sydhavs forårs. Lige om lidt skal du have lidt lyd i forhold til den sangerinde, der skal gættes i det lyder som. Men ved du hvad? Først skal du have nyheder, og de skulle være klar til dig lige her. Lad mig se. Jo, det er de.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
3: Efter endnu et kapitel i DF's interne magtkamp er en ny bestyrelse nu på plads i Guldborgsund. Simon Hamberg er blevet næstformand, mens Niklas Arne Andersen er tilbage som formand. Men den nye ledelse møder allerede kritik. Ekskluderet Stine Steffensen mener, at bestyrelsen er præget af familie og nære relationer, fordi både Simon Hampe, hans samlever og hendes mor sidder i ledelsen. Den kritik afviser den nye formand at gå ind i. Han understreger, at medlemmerne selv har valgt bestyrelsen og at fokus nu er på fremtiden. Simon Hampe har ikke ønsket at stille op til interview.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Fever Dream var det fra Alex Warren. Det var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger, det lyder som, jeg har en dansk sanger inde, der skal gættes. Hun har været på banen i en del år, været rigtig, rigtig god til det her med at blande den elektroniske lyd med popmusik. Og nu må vi se, om du kan gætte, hvem det er, når du hører det her. Og det er, hvad du får. Det er ikke så meget, men jeg tror det er nok, jeg håber det er nok. Det rigtige svar får du selvfølgelig ved mig om ikke så frygtelig længe.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man naturligvis på Human, lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har lejet Det Lyder Som, og jeg ved ikke, om du regnede det ud. Det vil jeg næsten tro, at den sangerinde, der skulle gættes i dag i Det Lyder Som, det var Medina.
2: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
3: T. Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
4: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Var det ikke dejligt at indhøre det her? Roxette og Dangerous. Jeg har faktisk købt Roxettes største hits. En opsamling på vinyl, der er blevet lavet. Det tryk af den, og pladerne er lilla. Jeg har et eller andet med farvede vinylplader. Jeg kan ikke få nok af dem. Så den ligger på pladespilleren hele tiden og ser flot ud. Udover, vi selvfølgelig hører den rigtig, rigtig meget. Når vi er ved at nå til vejs ende. Vi har fået gættet med Dina i Det Lyder Som. Vi var til dyrskue i Gamlederne til Kongelig Bryllup med ABBA i dagens frokostklassiker. Derudover så nåede vi også at bruge en masse penge på os selv. Ja, den officielle brug penge på dig selv dag. Det er dog helt gratis for dig at blive hængende her på Radio Sydhavsøerne sammen med Stine efter kl. 14. Og hvem hun forkæler dig med kl. 15.30, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hey! Kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Kom til Kalle nu.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Despacito. Despacito var det her som afslutning på dagens program. Stine, hun er klar til at tage over her klokken 14:15 har hun DJ Jakob Larsen i studiet. Han har lovet at give dig Emmy Lange og Tiesto, Clean Bandit, Dead or Alive, Rihanna og Flow Rider. Det bliver super, super godt. Jeg glæder mig, det kan du også gøre. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen klokken 12 til ugens Sydhavsliste.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
3: Efter 20 års arbejde er Dorte Kaliten fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og kræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi får set en del til solen i dag, og alligevel så er der risiko for, at der kan forekomme en byge. Temperaturen i dag går op til 23 grader. Lokalt kan den da blive varmere. I aften der holder det tørt. Der er gode solchancer. Til natten delvis klart vejr, og lokalt er der risiko for tåge. Temperaturen kommer herned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Her, der var det rosa med skyklapper her til din torsdag eftermiddag. Og så er det min tur til at være i studiet. Jeg er Stine Kronborg, og jeg skal nok sørge for en meget blandet playlist her. Hvor jeg i hvert fald tager dig på en rejse. Altså musikalsk i hvert fald. Vi skal have noget 90'er, vi skal have noget 80'er hele vejen frem til i dag. Og så lægger jeg også fokus på nogle af de nye sange, der er kommet ud. Og så, som du måske kan fornemme her i baggrunden, så bliver det også lidt forskellige genre, så du kan bare blive her på Radio Syd hos Søren, og jeg skal nok stå for underholdning. Ed Sheeran på vej til med Bad Habits, men her skal vi have fat på gitaren sammen med Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way?

Ed Sheeran og Bad Habits var det her, altså dårlige vaner. Jeg ved ikke med dig, men jeg tror, at vi alle sammen har nogle dårlige vaner, men jeg har i hvert fald en tendens til ligesom at få overbevist mig selv om, at nogle af de her dårlige vaner, de er da også godt for noget. Så bliver det jo ikke rigtig dårligt, fordi det er måske godt for sjælen, nogle af de her ting, man gør. Noget, der er godt for sjælen, så er det god og glad musik, og det har jeg i hvert fald masser af. Jeg har blandt andet Romy klar til dig med She's On My Mind. Det sender mig afsted til Rio de Janeiro, sådan lidt samperødt. Men en anden, der også får mig i godt humør, så er det Shakira, og lige præcis denne her sang, Sue.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

0: Romeo, She's On My Mind, altså en sang, som minder mig om at være Rio de Janeiro, sådan et samba-rytme. Men jeg vil godt anbefale, at man nok ikke skal tage dig til lige på nuværende tidspunkt, fordi at de er nemlig på vej ind i vinter. Til gengæld, ja, så satser jeg i hvert fald på, at den danske sommer bliver helt perfekt, måske på sin egen måde. I hvert fald så er der lavet et soundtrack til det, den hedder faktisk Den Danske Sommer. Birthe Kjær og Tobias Rahim lige om et øjeblik.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen fra Aktivel, og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.
5: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea Fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
6: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
7: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
8: Masser af de gode gamle.
7: Og de nye hits. Hele dag. Hele dag. Det er Sydhavsøerne. Sydhavsøerne.
9: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. For mig indtil det gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Miley Cyrus fik du her med End of the World, og det er jo også ved at være slutningen på ugen, altså i morgen er det fredag. Og om fredagen, der har jeg mit musikalske frikvarter 90'er-timen. Og der roder jeg i kiverne og finder nogle gode gamle 90'er-sange frem, som du måske ikke har hørt et stykke tid. En af dem, det kunne faktisk være sådan en som denne her, Samba de Janeiro fra Bellini. Jeg ved ikke, om den også kommer i morgen, men der er jo så mange gode 90'er at vælge imellem. På den anden side klokken halv, så er der fokus på noget af det nye musik, men her en tur tilbage til 90'erne med Samba de Janeiro.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
2: En bunke grene og græsaffald brød onsdag aften i brand på Kældernes Strandvej. Da brandvæsenet kom frem, ulmede det ind i bunken, og det kan det have gjort i længere tid, fortæller indsatslederen på stedet. Årsagen er ukendt, men branden virkede ikke påsat. Ilden blev hurtigt bragt under kontrol, og brandfolkene sikrede efterfølgende, at der ikke var flere gløder i den ca. 3-4 kvadratmeter store bunke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er altså også hyggeligt med lidt 80'er musik en gang imellem. Her der fik du Thomas Helmig med en god klassiker. Det er mig, der står herude og banker på. Her hvor vi nu skal sætte lidt, eller jeg sætter fokus på noget af det nye musik, der er kommet ud. Og Bebe Rexha har taget fat på, jeg vil faktisk også sige, det er så også en klassiker, dog tilbage til 90'erne, nemlig Faithless Insomnia. Og apropos Faithless, så kommer de til Danmark. De skal optræde på festegnen her, hvad hedder det, fredag og lørdag, og der skal jeg også ind, og det glæder jeg mig meget til. Så vi kan da på en eller anden måde lige varme op til, at Faithless kommer. Det gør vi så med denne her nye version af Insomnia. Nu hedder den New Religion, Bebe Rexha.

0: Tilbage fra boybands-tiden her, der fik du Westlife med When You're Looking Like That. Vi ryger straks frem til nutiden, for vi skal have fat på St. Clara's seneste fantastiske single, Gosh, I Love It. Ja, og det hedder sangen så også. Den kommer lige om et øjeblik.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Til Hansen i Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
3: T. kendes for ret.

0: 1.000 kroner.
1: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøb.

Love It fik du lige her. Jeg synes sagtens, man kan høre, at St. Clara har brugt lidt af tiden i USA på ligesom at finpudse hendes stil. Man kan også hive fat i nogle sangerinder, hvis det er, at man ikke lige sådan selv er den, der synger, men rigtig godt kan lide at lave musik. Det har Calvin Harris gjort. Han hev fat i Dua Lipa til at synge denne her One Kiss til din torsdag eftermiddag.

0: hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvornår er vi der for?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Dette er Radio Sydhavsøerne.
20: Mere levende radio.
19: Det er Sydhavsøerne.
21: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
20: Godt humør og masser af god musik.
19: Masser af de gode gamle
20: og de nye hits hele dagen.
19: Radio Sydhavsøerne.

0: Jonna Blacksmith med et uptempo nummer. Det var sammen med Macdess. I saw you dancing. Der er en halv time til, at det går løs med dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix, og så tænker jeg heller ikke, du kan lade være med at danse. Hvem der er med i mixerpulten, afslører jeg om et øjeblik. Nyheder klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En nyrenoveret ejendom i Torvgade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
3: En 53-årig mand fra København kom tirsdag aften alvorligt til skade ved en ulykke med en traktor på en ejendom ved Fuglse på Lolland. Manden blev fastklemt under traktoren og måtte frigøres af redningsfolk, før han blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter. Ifølge politiet var manden alene, da ulykken skete. Den foreløbige formodning er, at han stod på jorden og startede den gamle traktor, der stod i gear, hvorefter den kørte ham over. Manden var ved bevidsthed og i stabil tilstand, da han blev fløjet fra stedet, skriver Folketidende.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen får rimelig godt fat i dag, og der er alligevel risiko for en enkelt byge. Det kan ikke udelukkes. Og så bliver det varmt op til 23 grader. Mange steder lokalt kan den der blive varmere. I aften der fortsætter det gode vejr med masser af sol. Til natten klart vejr, og lokalt kan der dannes tågebanker. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Rasmus Ebak fik du lige her med en sang, jeg egentlig har det lidt ambivalent med, fordi at den lyder jo så glad og positiv, men titlen Ingen kan love dig i morgen, at det er da egentlig også lidt trist at tænke over. Altså, selvfølgelig har han ret, og man skal huske at leve hver dag, som om den er den sidste. Men altså, det er nogle gange nemmere sagt end gjort, fordi så er man inde i hamsterhjulet. Der skal arbejdes, der skal handles ind, der skal lave aftensmad, der skal gøres rent. Alle de her ting. Så tænker man da ikke lige over, at der måske ikke lige er i morgen. Men det skal vi slet ikke stresse over. Vi skal have god musik, og det har jeg i hvert fald til dig. Annika er på vej til dig med Livsforladt, men her en god 80'er. Van Halen og en omgang Jump.

0: Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
2: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

en af de dejlige, lalleglade sange tilbage fra starten af nullerne. Her der fik du Safridoo og Played Alive. Jeg elsker jo noget af det gode gamle, men jeg kan faktisk også godt lide at sætte fokus på noget af det nye musik, der kommer ud. Og i fredags, der kom Markus Wau ud med en ny sang, der hedder Helium Tanker. Og da jeg sådan ligesom lyttede den igennem, og også har hørt ham beskrive, hvad den egentlig handler om, så er det her med, at nogle gange, så kan man overthink, altså overtænke. Og jeg har altid tænkt, at det der er sådan noget, som kvinder gør, det er de rigtig gode til. Men det kan mænd åbenbart også godt. Så flyver tankerne fuldstændig alt for højt op, og så er det svært at ligesom lande igen. Det er sådan set det, Helium Tanker handler.

0: Er du lige punkteret? Eller vil arbejdsbilen eller traktoren bare ikke, som du vil? Bare rolig. Hos Toreby Bjergning starter vi denne her. Og er på vej for at hjælpe dig videre. Ring til os nu på 54 86 98 81. Toreby Bjergning. Vi hjælper det kørende erhvervsliv, landbrug og industri.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

Et lækkert samarbejde mellem Damian og David Tyler og Nile Rodgers på Talk To Me. Noget, jeg også synes er et lækkert samarbejde, så er det mine DJ's fra Klub Sydhavsøerne og så mig, Stine Kronborg. Fordi hver eneste eftermiddag her i løbet af ugen kl. 15.30, så giver vi dig nemlig en eftermiddagsfest i form af et dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix i dag. Ja, der er det DJ Jakob Larsen på mixerpulten. Men det er altså først lige på deromkring på den anden side af klokken 9:30. Så videre med musikken, der har jeg som værd her.

0: tænker på.
1: Skins og Boulevarden fik du lige her. Her hvor Jakob Larsen, han rent faktisk er så klar til at starte dagens klub Sydhavnsørenes Short Mix ud. Men han må lige vente, fordi der skal lige en kort omgang nyheder klar, inden at vi sætter gang i en eftermiddagsfest.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
3: Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie Louise Brehm Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
4: Kokken Claus Meyer skal hjælpe fremtidens fødevaretalenter på vej. Den lollandsk fødte madhusstifter bliver formand for et rådgivende udvalg i et nyt program, der skal styrke fremtidens fødevaresektor. Det skriver TV2 Øst. Programmet hedder Biosustainability Design Fellowship Program. Det drives af Teknologisk Institut og er støttet af Novo Nordisk Fonden med 73 millioner kroner. Fra september skal fagfolk hvert år uddannes i blandt andet fødevarespild, plantebaseret fødevare og bedre udnyttelse af ressourcer.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
5: Radio Sydhavnsøerne er lige nu i mix-mode.

0: Ja tak, hold da op, der kunne mixes mange sange sammen på bare sådan 10 minutters tid. Tak til DJ Jakob Larsen for dagens klub Sundhedsørende Short Mix. I morgen får du faktisk to Short Mix. Du får et 90'er mix i 90'er time, og så et Club Mix her kl. 15.30 om fredagen. Så der er altså lige lidt mere fest stemning, kan vi også sige, om fredagen. Jeg har et stille og roligt nummer lige om et øjeblik. Det er nemlig Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundheds, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Jeg synes faktisk, der er meget af det nye danske musik, der er sådan meget følsomt. Det må jeg give de nye kunstnere. Her der fik du Uro og Mille på Drømmefanger. Jeg vil også sige, selvom der godt kan være lidt klop-rytmer under, så kan det også stadigvæk være følsomt. Og det synes jeg, David Guetta har fanget her på Flames, hvor han har hævet fat på den fantastiske sangerinde Sia.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Det her.
4: Sydhavsøen.
3: Masser
4: af de gode gamle
3: og de nye hits.
4: Hele dagen.

0: Sofie 1998 og Luciana her, hvor jeg er på vej ud af studiet. Jeg skal simpelthen ned i arkiverne for at finde nogle af de gode gamle 90'er sange frem til i morgen med 90'er time. For klokken 14, når jeg er tilbage, så trykker jeg go på tidsmaskinen og 90'er musikken. Men altså, Anders Brøndholt, han er så klar til at tage dig videre gennem den gode musik og masser af godt humør, fordi jeg kan nemlig se Cat's Eye og Gabriella venter lige på den anden side af en omgang nyheder. Klokken den er 16. Fortsat god eftermiddag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
3: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen får flere store chancer i løbet af dagen, selvom en enkelt by lokalt kan snige sig forbi. Og så er varmen kommet op til 23 grader mange steder. Lokalt kan det faktisk også blive lidt varmere. I aften der ser det flot ud. Tørvejr. Vi får nogen eller en del sol. Og til natten klart vejr. Men enkelte steder kan der altså slutte sig lidt tåge til menuen. Med temperaturen kommer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Gabriella, hektik, du er en katsej. Der er god musik til din eftermiddag. Og til turen hjem fra arbejde, vi skal tilbage i de gode gamle dage og hente Texas med I Don't Wanna Lover. Med en ny musik skal der til, og sommerens hit, tænker jeg, bliver den her.
1: Tag til Portugal og Lissabon. De skal sat, vi skal fun. Jeg holder fast i din lille hånd. Giv dig kram.
0: Benjamin Hav og Portugal får du her lige om et øjeblik. Det skal nok blive en rigtig god eftermiddag. Men først skal vi have fat i dem her. The Black Eyed Peas.

The Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Og så har DSB et hittegodskontor, og det er jo, hvis man har glemt et eller andet i en tog eller på en station eller et eller andet, så kommer det hen på hittegodskontoret, og det befinder sig på hovedbanegården i København. Men nu flytter det, efter at have ligget der, siden Ruder Konge var knægt. Det flytter til større lokaler i Høje Taastrup, for det er simpelthen nødvendigt. Der er så mange, der glemmer deres ting og sager. Altså passagerer efterlader ting i toget på stationerne og så videre. Altså DSB har opgjort, at de modtager omkring 26.000 stykker hittegods hvert år. Og bunkerne, de vokser. Så derfor så har DSB's medarbejdere brug for mere plads til at kunne håndtere alle de her glemte tasker og telefoner og jakker og hvad de nu ellers finder af ting, der er glemt. Og hvis du nu så kommer i tanke om, jamen jeg har da også glemt noget, så det man gør, det er, at man efterlyser det via DSB's hjemmeside. Og her, der kan man så, så sender man derigennem en besked til hittegodskontoret, og her forsøger de så at tage din henvendelse, og så finde den genstand, der passer til, og så skulle man efter sigende få det tilsendt. Så hvis man glemmer sin telefon, og den er blevet indleveret eller fundet, så får man den altså tilbage på den måde der. Men må jo så undvære den et stykke tid, så lige en telefon bliver jo altså svær at undvære, hvis det er det. Nu skal vi til en sang, der allerede er et kæmpestort hit, og jeg tror, det bliver ved. Jeg tror, vi står på den anden side af sommeren og tænker, det her, det var sommerens hit. Det er mit tip. Det er Benjamin Hav med Portugal.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Til Hans Niemeyerbo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, viskere og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.

Glass Animals med Heatwaves her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så udkom der en ny børnebog i går. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper, og den er ret speciel, for den er nemlig skrevet af Ole Lund Kirkegaard. Jamen hov, han er jo død for mange år siden, så hvordan kan han udgive en ny bog? Ja, den bygger på et manuskript af Ole Lund Kirkegaard. Og manuskriptet blev fundet i en skuffe for 35 år siden. Og nu har hans datter, hun hedder Nanna Bang Kirkegaard, hun har skrevet historien færdig. Og bogen, den handler om Kalle, der sniger sig ombord på et skib, og på den måde kommer med på en eventyrlig skattejagt. Og anmelderne kalder udgivelsen for en rørende hilsen af Danmarks børnelitteraturs største forfatter. Og selvom datteren mange gange og ofte understreger, at bogen jo ikke er en ren Ole Lund Kirkegaard-bog, fordi det er jo hende, der ligesom har skrevet den færdig, så har hun jo gjort, hvad hun kunne for at være trofast op imod sin far, og ligesom føre hans historie til ende. Og ifølge anmelderne, så er det altså lykkedes hende. Så der er en ny Ole Lund Kirkegaard-bog at finde. Så Kalle og Kaptajn Skipper, lur mig, om det ikke bliver et kæmpe hit. Nu til en sang, der var et hit en gang, da den var ny. Christian Brøns får du her med Du kan gøre, hvad du vil. Han var med i et sådan reality-tv-program. Men hvilket, det hører du om et øjeblik.

0: Det var Christian Brøndt, så du kan gøre, hvad du vil. Og hvilket reality-program var det så, han var med i? Jo, han var med i den allerførste sæson af Big Brother Danmark tilbage i 2001. Det er 25 år siden. Og her blev han jo kendt, fordi han forlod programmet i protest. Og før sæsonen var slut, og her gik han ud af Big Brother-huset, og billedligt talt gik lige ind på et pladeselskab og fik en pladekontrakt, fordi det, han var kendt for, det var, at han havde taget, man måtte tage en personlig ting med ind i Big Brother-huset, han havde taget sin guitar med. Så var jo mange, der havde hørt ham synge og spille guitar. Og det var jo ret vildt. Han er jo faktisk en af de få danskere, der for alvor har taget springet fra reality til hitliste. Han fik den her som det kæmpestore gennembrud sit, og det er altså seriøst, fordi at året efter, så fik han jo to Danish Music Awards, en for årets nye navn og en for årets popalbum. Så jo, han blev stor på reality. Og nu til nyhederne fra Sydhavsøerne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Politiet beslaglagde onsdag en varebil efter en sag om spirituskørsel ved Torby. En trafikant anmeldte, at føreren af bilen virkede stærkt påvirket, og en 38-årig estisk mand blev anholdt på stedet med en promille over 2. Vidner fortalte dog, at føreren og en passager angiveligt havde byttet plads i bilen. Senere blev en 47-årig estisk mand også anholdt, og han havde ligeledes en promille over 2. Begge mænd er sigtet for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
3: Efter 20 års arbejde er Dodde Kaliten fuldendt, men kunstneren bag værket, Thomas Caciola, er ikke færdig med de store idéer. Nu har han blikket rettet mod projektet De Rejsende i Storstrømsområdet. Visionen er 4 stålfigurer på op til 14 meters højde. Thomas Caciola erkender, at projektet kan have lange udsigter og vil kræve mange godkendelser. Men hvis det lykkes at få processen på plads, er han klar til endnu et stort værk, dog med en klar grænse. Han giver det 10 år, og derefter vil han lave noget mere hyggeligt, siger han til Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var fed dansk soulmusik, som det kunne have lyttet til i 60'ernes USA, men faktisk er flasket op lige midt i den danske hovedstad. Calbee er jo sådan lidt internationalt klingende, men der gemmer sig faktisk en lokal hemmelighed bag det navn, fordi manden hedder i virkeligheden Mick Thybo, og Calbee opstod simpelthen som en engelsksproget sammentrækning af to faste baser i København for ham, nemlig Copenhagen og Valby. Og ud fra det, jamen, så kom der jo her hittet While I Wait. Og fra Calbee til Carly, Rae Jepsen, her får du hende med Call Me Maybe.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev det nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Altså da hun var vildest, der havde hun, mødte hun op til sådan en rød løberarrangement, og så havde hun en kjole på, lavet af frisk kød. Den er god nok. Det var særpræget, og det er det stadigvæk. Men ikke desto mindre, så fik Lady Gaga jo lavet sig et for vildt gennembrudshit, der cementerede hende som, her har vi en global verdensstjerne. Og det var med sangen her, Poker Face.

Lady Gaga og Pokerface, og det er jo faktisk en sang, den er ikke lavet sådan lokalt, men fra vores nabo, en svensker. Han er sådan helt nøjagtig marokkansk-svensk, men bor i Sverige og hedder Red One, og det er jo ham, der har produceret nummeret her. Max Martin, der jo er den absolute konge inden for svensk popmusik, har jo så også lavet en masse af Lady Gagas sange, men det betyder desværre ikke, at hun sådan kommer på besøg i Skandinavien den ene gang efter den næste, fordi hun bliver i New York, og så kommer de til hende. Men hun måtte da godt kigge forbi, hvis det var. Så skal jeg da nok se at få genopført Radio Stødhøjsøernes koncerter, hvis det er, at hun lige valgte at lægge vejen forbi. Men så heldig er vi nok ikke. Lige nu, der skal vi have fat i Bella Kay.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Alex Warren og Ordinary. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Årets sommerrevy i Nykøbing Falster har premiere i aften på Nykøbing Falster Teater. Revyen spiller frem til den 22. august, og på scenen står blandt andre Annette Haik, Gordon Kennedy og Bente Eskesen. Forestillingen er den første uden Rasmus Krogsgaard, som gennem en årrække har sat sit præg på revyen, både som skuespiller og instruktør. Samtidig debuterer Annette Haik i Nykøbing-revyen, hvor hendes forældre tidligere har været revydirektør.
3: Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi får set en del til solen i dag, og alligevel så er der risiko for, at der kan forekomme en byge. Temperaturen i dag går op til 23 grader. Lokalt kan den da blive varmere. I aften der holder det tørt. Der er gode solchancer. Til natten delvis klart vejr, og lokalt er der risiko for tåge. Temperaturen kommer herned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Jungle og Omar med Hele Vejen. Og lige om lidt får du den her. Så skal vi tilbage til 90'erne med Lisa Nilsson. Og der er mere god musik til turen hjem fra arbejde, som for eksempel den her. Der bliver man bare glad i låget, ikke? Det er Shakira og hendes nye, der hedder Sue. Så god musik, du kan glæde dig til her på Sydhavnsøerne. Og den her, den er måske lidt mere stille. Og faktisk også halvfræk, så du får røde kender, hvis du lytter efter i teksten. Her er det Shaggy med It Wasn't Me.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Tjekke har fortalt omkring sangen her, at da den blev lavet, så var den, kan vi sige, så meget under bæltestedet, at han tænkte, det får jeg, det kommer aldrig nogen steder hen. Der er ikke nogen, der vil spille den, nogen radio eller noget, det kan man ikke. Men det kunne man godt, og det gik fantastisk fint, og den er jo så var et worldwide hit. Men nu skal vi tilbage til Danmark, og en YouTuber, der har jogget i spinaten. Han har i hvert fald fundet ud af, at man kan ikke bare lave en YouTube-video, uden at det har en eller anden form for konsekvens. Konsekvensen skulle jo helst være, at folk synes, man er sjov, og at man får kæmpe stor succes. Han har så fået stor opmærksomhed på en måde, hvor at han nu er blevet inddømt en bøde på 120.000 kroner for 2 videoer. Han hedder Martin Guldborg. Og de 2 videoer, det handler om, det er et, hvor han smager på 100 shots. Han bliver selvfølgelig fuld og brækker sig alt muligt. Og den anden, det er, hvor han drikker 52 energidrikke. Retten i Esbjerg har vurderet, at videoerne overtræder markedsføringsloven ved indirekte at opfordre børn og unge til det, de kalder risikabel adfærd med alkohol. Videoerne har tilsammen omkring 1 million visninger og lå online i næsten 2 år. Og ved at omtale sådan noget, så tænker man, nu skal jeg ind og se dem, men de er fjernet, for de er ulovlige. Sagen er den første af sin slags i Danmark, hvor en dansk domstol har vurderet, at en influencers indhold er ulovligt, og man får en bøde for det. Og selv uden reklame for konkrete produkter, skal man altså leve op til markedsføringslovens regler. Det har han og alle mulige andre YouTubere også altså lært. Martin Guldborg erkender, at reglerne ikke er blevet fulgt, men overvejer fortsat, om han vil anke dommen. Og så skulle det jo så ikke være, fordi han ikke er klar over, at han har gjort noget ulovligt, men måske for at få en bøde i en anden størrelsesorden. Men det må han jo så finde ud af. Han har i hvert fald jogget i spinaten og fundet ud af, at man kan ikke uden videre bare gøre hvad som helst, fordi man synes, det er sjovt. Nu er det tid til Shakira og Sue.

Der er 90'er musik for alle pengene her. Svenske Lisa Nilsson, og hver gang jeg ser dig. Så skal vi altså lige frem til 2026. Her er det Ed Sheeran med Camera.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea Fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
2: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.

Ja, den skulle lige med det der Johnny. Det var Deluxe til efternavnet, og det var Elsgaardsponyen. Om et øjeblik, så er journalisterne fra Folketidende.dk klar med nyhederne til os. De laver nyhederne her på Radio Sydhavsøerne, så de holder øje med, hvad der sker i vores elskede landsdel. Det er her lige om lidt.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
2: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sådan, I knew it. Det var Taylor Swift. Og til efteråret så vil Danmark sende op imod 850 soldater til Letland som en del af NATO's forsvar mod den østlige grænse, og det er jo altså grænsen til til Rusland. Regeringen og et flertal i Folketinget har givet grønt lys til missionen, der skal være med til at afskrække Rusland og styrke sikkerheden i Baltikum. Soldaterne bliver tilknyttet den kanadisk ledet NATO-brigade i Letland, hvor Danmark jo i forvejen har en fast militær tilstedeværelse. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at situationen bliver taget meget alvorligt, mens forsvarschef Michael Hyllegaard understreger, at forsvaret af Danmark, det begynder altså i Letland. Og jeg havde jo også en udregning her for i sidste uge, tror jeg, der var, hvor at jeg fandt ud af, at det tager jo ikke, altså det tager under 20 minutter, måske kun et kvarter, for et russisk jagerfly at lette fra en militærbase i Rusland, der har jagerfly, til at være over Falster. Det, altså, kan man overhovedet nå at reagere på den tid? Nu ved jeg godt, det var meget teoretisk. Men alligevel, det er, de er tættere på, end man tror. Så jeg tænker, det lyder meget klogt i den kontekst, at hvis man skal forsvare Danmark, så begynder det forsvar i Letland. Men samtidig så sender Danmark også minerydningsmoduler til NATO's flådestyrke, og det handler blandt andet om, at man skal beskytte kritisk infrastruktur ved at rydde gamle søminer. Og jeg ved, det er blandt andet søminer helt tilbage fra 2. verdenskrig, der stadigvæk kan lave ballade. Det er jo fuldstændig vildt at tænke sig, der stadigvæk er det, og at de stadigvæk kan lave ravage så mange år efter. Men ikke desto mindre, så er vi altså i tryghed i Danmark lige nu, for der er meget fokus på, hvad det er, der sker, og hvad det er for noget med Rusland osv., så at vi bliver altså ikke taget, kan man sige, på sengen med det der. Der er meget opmærksomhed på det. Så der kan vi altså sove trygt om natten. Det er nu Jonah Blacksmith og op.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Til Hans Niemeyerbo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: På øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på

Det var Junker med Mogens og Karen, og der, sådan lige en lille anekdote omkring dem og så Nakskov, for da den her var et stort hit, så kom Junker til Nakskov. Jeg skulle lave en udsendelse i butik Nikolaj og ved gågaden, og det faldt så sammen med, at de var på radiotur og skulle rundt og snakke med radioerne, og jeg sagde til dem, kan I så ikke bare komme over i butik Nikolaj? Og det gjorde de så. Og der er en lille kælder, og den er ikke særlig stor, men når nu man er et helt band og en radiomand. Så det var kun os, der var nede i den kælder der. Jeg laver interviewet med dem, og så spiller de så den sang her. Men trommeslageren, han spiller på en papkasse, der måske har været cowboybukser i. Og de andre sidder så med guitar og så videre og spiller så akustisk, det overhovedet kan blive. Jeg holder bare mikrofonen sådan inde midt i det hele. Med gåsehud på armen, for det lød vanvittigt godt. Havde du bare været der. Det var fantastisk, men jeg var den eneste publikummer nede i kælderen der på Butik Nikolaj. Så fra gågaden i Nakskov skal vi have fat i Dua Lipa her med Levitating.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

0: Cyril og Stumbling In. Jeg hedder Anders Brøndholt. Nu er jeg ude herfra, men Kim T. er klar til at tage over efter nyhederne, som kommer her. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet beslaglagde onsdag en varebil efter en sag om spirituskørsel ved Torby. En trafikant anmeldte, at føreren af bilen virkede stærkt påvirket, og en 38-årig estisk mand blev anholdt på stedet med en promille over 2. Vidner fortalte dog, at føreren og en passager angiveligt havde byttet plads i bilen. Senere blev en 47-årig estisk mand også anholdt, og han havde ligeledes en promille over 2. Begge mænd er sigtet for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.
3: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til en dejlig varm sommeraften på Sydårsøerne, og ligeledes velkommen til den næste lille time, fyldt med dejlig musik fra både mig og dig. Og her til en start, et smukt nummer fra Svea S. og Sivart. Her var det sidste uges 17. plads på vores sydhavsliste, Lyse Nætter, og det er vel egentlig det, vi har for øjeblikket. Nå, men skal vi lige snuppe ham med gitaren? Her kommer Christoffer.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi da have et musikønske, og det går ud på at høre den nye udgave fra 2020 af What's Love Got To Do With It med Tina Turner, remixet af den norske DJ Kygo. Og ønsket, jamen det kommer fra Jeppe.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Ja, det er da et dejligt popnummer fra 2004 og fra danske Christine Milton, som jo deltog i Popstars i 2003, og selvom hun ikke vandt, jamen så banede det jo vejen for en pladekontrakt, som blandt andet blev til dette nummer her, der hed Superstar.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og det er så sandelig absolut ægte. Her kommer Hjertet Ser med Karen Busk og Aaron D.D.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Du har sikkert allerede læst det i avisen. Banks VVS overtager VVS-afdelingen for ActivL, og vi forbliver derfor din lokale og nu endnu stærkere samarbejdspartner omkring dine VVS-opgaver. Så gør som du plejer, og kontakt din gode lokale VVS'er, når du skal have løst en vigtig VVS-opgave lokalt. Læs mere på banksvvs.dk og kontakt os på 51 88 11 19. Banks VVS. Din stærke lokale VVS'er.
5: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
6: Igen skal vi tilbage til 80'erne i det næste musikønske, for der er kommet en sms fra Lilian, hvor der står: vil du ikke nok spille Lionel Richie med Say You, Say Me? Og

0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og så bliver det den nye udgave af det gamle Alphaville-nummer Forever Young, som jo er lavet i et samarbejde mellem David Guetta, Ava Max og selvfølgelig Alphaville, der fører os frem mod nyhederne her lidt i halv.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Guldborgsund Kommune står med et økonomisk hul på 192 millioner kroner. Det fik alarmklokkerne til at blinke på byrådets møde torsdag. Borgmester Simon Hansen pegede på socialområdet, beskæftigelsesområdet og udgifter til ukrainere som nogle af forklaringerne, men advarede mod panik. Den advarsel holdt dog ikke kritikken tilbage. René Christensen fra Moderaterne sagde direkte, at kommunen reelt ikke har styr på driften, når den år efter år må finde store ekstra bevillinger. Nu venter et efterår, hvor politikerne skal forsøge at få budgettet for 2027 til at hænge sammen.
2: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og nu til et sms-ønske fra Henrik, som kort og godt bare gerne vil høre det svenske band Europe med The Final Countdown.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til en sms og selvfølgelig også et musikønske, hvor der står, jeg kunne godt tænke mig at drømme mig tilbage til min ungdom i 90'erne. Så vil du ikke nok være sød og spille Wakefield med Saturday Night. Med venlig hilsen og stor tak fra Nina.

0: holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Høgdalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Til Hans Ni Maribo flytter i nye fede lokaler på Vesterbrogade 1. C. Det fejrer vi med en kæmpe åbningsfest i denne weekend. Spar helt op til 70% på udstyr til bilen. 40% på udstødning, bremsedele, visker og oliefiltre. Spar op til 30% på dæk til bilen. Og vi har masser af fede tilbud på cykler til både børn og voksne. Kig forbi og spar 50, 60 og helt op til 70% på masser af varer. Tilbudene gælder kun fredag, lørdag og søndag i denne weekend. Og kun hos T. Hansen i Maribo.
2: T. kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Og nu til en britisk popduo bestående af Tracy Thorn, som er forsanger og guitarist, og Brian Watt, ligeledes guitarist, men også keyboardspiller. Tilsammen er de Everything But The Girl. Her kommer de med nummeret

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketing-effekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.
2: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
3: Som i denne omgang er George Ezra med Green Green Grass.

0: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkjør til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Og denne dejlige sommeraften sluttes af med endnu et 80'er hit. Her er det Wham, vi skal lytte til med nummeret Freedom. Og så ellers tak, fordi du lyttede med. Og hvis du har lyst, ja, så gør jeg det hele igen i morgen. Ha' en rigtig god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Dansk Folkeparti Guldborgsund måtte have dispensationer fra Christiansborg for at få den nye bestyrelse på plads. Det gælder både reglerne om valgbarhed efter 4 måneders medlemskab og interne retningslinjer om familie i bestyrelser. Samtidig blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 6 medlemmer. Formand Niklas Arne Andersen siger, at alt er foregået efter bogen.
3: Årets sommerrevy i Nykøbing Falster har premiere i aften på Nykøbing Falster Teater. Revyen spiller frem til den 22. august, og på scenen står blandt andre Annette Heick, Gordon Kennedy og Bente Eskesen. Forestillingen er den første uden Rasmus Krogsgaard, som gennem en årrække har sat sit præg på revyen, både som skuespiller og instruktør. Samtidig debuterer Annette Heick i Nykøbing-revyen, hvor hendes forældre tidligere har været revydirektør.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Clausen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet beslaglagde onsdag en varebil efter en sag om spirituskørsel ved Torby. En trafikant anmeldte, at føreren af bilen virkede stærkt påvirket, og en 38-årig estisk mand blev anholdt på stedet med en promille over 2. Vidner fortalte dog, at føreren og en passager angiveligt havde byttet plads i bilen. Senere blev en 47-årig estisk mand også anholdt, og han havde ligeledes en promille over 2. Begge mænd er sigtet for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
2: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 5800. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Lørdag den 20. juni fra kl. 11 til 16 er der åbent hus og loppemarked i Mødestedet Huset på Bogøsgade 17 i Nykøbing. Kom og gør et godt loppefund, mød nye mennesker og oplev husets aktiviteter og fællesskaber. Der er friskbagte pandekager, hjemmebagt kage og kaffe. Reserver bod på huset 4800@gmail.com. Eventet er støttet af Nordea-fonden. Mødestedet Huset glæder sig til at se dig.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19.

Her på Radio Sydhavsøerne, Hetme, bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig. Så bare

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står med et økonomisk hul på 192 millioner kroner. Det fik alarmklokkerne til at blinke på byrådets møde torsdag. Borgmester Simon Hansen pegede på socialområdet, beskæftigelsesområdet og udgifter til ukrainer som nogle af forklaringerne, men advarede mod panik. Den advarsel holdt dog ikke kritikken tilbage. René Christensen fra Moderaterne sagde direkte, at kommunen reelt ikke har styr på driften, når den år efter år må finde store ekstra bevillinger. Nu venter et efterår, hvor politikerne skal forsøge at få budgettet for 2027 til at hænge sammen.
2: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kom i Bilka på en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkeparti Guldborgsund måtte have dispensationer fra Christiansborg for at få den nye bestyrelse på plads. Det gælder både reglerne om valgbarhed efter 4 måneders medlemskab og interne retningslinjer om familie i bestyrelser. Samtidig blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 6 medlemmer. Formand Niklas Arne Andersen siger, at alt er foregået efter bogen.
2: Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvornår er vi der for?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hey,
16: kom
15: til Kalle
16: nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kolle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet beslaglagde onsdag en varebil efter en sag om spirituskørsel ved Torby. En trafikant anmeldte, at føreren af bilen virkede stærkt påvirket, og en 38-årig estisk mand blev anholdt på stedet med en promille over 2. Vidner fortalte dog, at føreren og en passager angiveligt havde byttet plads i bilen. Senere blev en 47-årig estisk mand også anholdt, og han havde ligeledes en promille over 2. Begge mænd er sigtet for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
6: sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune står med et økonomisk hul på 192 millioner kroner. Det fik alarmklokkerne til at blinke på byrådets møde torsdag. Borgmester Simon Hansen pegede på socialområdet, beskæftigelsesområdet og udgifter til ukrainer som nogle af forklaringerne, men advarede mod panik. Den advarsel holdt dog ikke kritikken tilbage. René Christensen fra Moderaterne sagde direkte, at kommunen reelt ikke har styr på driften, når den år efter år må finde store ekstra bevillinger. Nu venter et efterår, hvor politikerne skal forsøge at få budgettet for 2027 til at hænge sammen.
2: En nyrenoveret ejendom i Torvegade i Saxkøbing skal have sin gadedør tilbage. Det er Teknik-, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet efter længere dialog med ejeren. Døren blev blændet af under en renovering og erstattet af et vindue, men det strider mod lokalplanen. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen kalder sagen principiel og understreger, at reglerne skal overholdes for at bevare et aktivt og trygt butiksmiljø i bymidten. Hvis påbuddet ikke efterleves, kan sagen i sidste ende ende med en politianmeldelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne byder til dels på klart vejr. Enkelte steder kan dagen ende med lidt tåge. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Fredagen ser rigtig sommerlig ud. Vi får sol. Der er en risiko for en enkelt by, der kan snige sig forbi. Og så bliver det varmt. Vi skal have mellem 20 og 25 graders varme. Lokalt der kan termometeret faktisk nå endnu højere op. Så det bliver med andre ord en af de lune dage.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey,
23: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkeparti Guldborgsund måtte have dispensationer fra Christiansborg for at få den nye bestyrelse på plads. Det gælder både reglerne om valgbarhed efter 4 måneders medlemskab og interne retningslinjer om familie i bestyrelser. Samtidig blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 6 medlemmer. Formand Niklas Arne Andersen siger, at alt er foregået efter bogen.
2: Nykøbings bymidte står foran et millionløft frem mod 2027. Næsten 7 millioner kroner skal bruges på at udvikle områder som Cementen, Hollandsgård og Kongensgade. Ifølge formand for Teknik, Natur og Miljøudvalget, Henrik Høgh Andersen, får Kongensgade et tiltrængt løft som en vigtig forbindelse mellem bymidtens centrale områder. Der skal blandt andet skabes bedre rammer for ophold, aktivitet og byliv, mens Cementen skal udvikles med fokus på både parkering og et mere attraktivt bymiljø. Kommunen lover, at borgere og lokale aktører bliver inddraget i arbejdet, som skal være gennemført senest i april 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er klar. Der er lokal risiko for tåge, og temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en fredag, hvor der er perioder med sol. Der er risiko for enkelte byger, og temperaturen når op på omkring 25 graders varme. Enkelte steder kan temperaturen faktisk nå endnu højere op.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Politiet beslaglag onsdag en varebil efter en sag om spirituskørsel ved Torby. En trafikant anmeldte, at føreren af bilen virkede stærkt påvirket, og en 38-årig estisk mand blev anholdt på stedet med en promille over 2. Vidner fortalte dog, at føreren og en passager angiveligt havde byttet plads i bilen. Senere blev en 47-årig estisk mand også anholdt, og han havde ligeledes en promille over 2. Begge mænd er sigtet for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Der bliver masser at opleve langs Falsters østkyst de kommende uger. Guldborgsund Kommune markerer udviklingen af kystområderne med en række åbninger og arrangementer. Den 23. juni indviste den nye samlings- og udsigtsplads Kystperlen i Gedser, som også danner rammen for Sankt Hans. Senere følger åbningen af oplevelsesruten Kysten og lydvandringen Klang Kysten. Til sidst markeres genåbningen af Hestenes Havn 1. juli efter stormskaderne i 2023. Ifølge kommunen skal de nye tilbud styrke både turismen og bosætningen langs kysten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften ser det flot ud med nogen eller en del sol. Til natten klart vejr, men enkelte steder kan dagen slutte med lidt tåge. Temperaturen i aften og nat kommer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Come on.

0: sove.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Guldborgsund Kommune står med et økonomisk hul på 192 millioner kroner. Det fik alarmklokkerne til at blinke på byrådets møde torsdag. Borgmester Simon Hansen pegede på socialområdet, beskæftigelsesområdet og udgifter til ukrainer som nogle af forklaringerne, men advarede mod panik. Den advarsel holdt dog ikke kritikken tilbage. René Christensen fra Moderaterne sagde direkte, at kommunen reelt ikke har styr på driften, når den år efter år må finde store ekstra bevillinger. Nu venter et efterår, hvor politikerne skal forsøge at få budgettet for 2027 til at hænge sammen.
3: Regeringen hæver puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fra 800 millioner til 1 milliard kroner. Det blev offentliggjort torsdag formiddag af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr sammen med finansminister Peter Hummelgaard og Kommunernes Landsforening. Det kan give ekstra støtte til kommuner som Lolland og Guldborgsund. Lolland Kommunes borgmester Marie Louise Brem Nielsen har tidligere oplyst, at kommunen mangler godt 500 millioner kroner for at få budgettet til at hænge sammen, og at man agter at finde de 200 selv. Sidste år modtog Lolland Kommune 210 millioner kroner fra særtilskudspuljen, mens Guldborgsund Kommune fik 47 millioner.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten over Sydhavsøerne byder til dels på klart vejr. Enkelte steder kan dagen ende med lidt tåge. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Fredagen ser rigtig sommerlig ud. Vi får sol. Der er en risiko for en enkelt by, der kan snige sig forbi. Og så bliver det varmt. Vi skal have mellem 20 og 25 graders varme. Lokalt der kan termometeret faktisk nå endnu højere op. Så det bliver med andre ord en af de lune dage.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.